Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak,

ait lira itz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

Arpeak arperat itzuliaz, arpeko agurearen aporretoa, arpetikako ritmoetan.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això saquen a col·lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak, bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukizea oso garrantzizua dela gurezak. Zidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Bueno, baixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: kontatzeko genuen 20 gradu ditugu Iruñean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egun guztioi askok pentsatzen zenut hori berretsi egin du Euskalmetek 2026ko uztailak martxak markak hautsi ditu eta azken 60 urteetan beroena izan da 80garren hamarkadako temperaturekin alderatuta 3 gradu terdi beroago izan dugu uztailan eta horri anomalia termikoa deitu dio Euskalmetek. Temperatura beroa, gaur tropikalak lehortea eta itsasoan ba freskurarik ez. Donostiako akuariumak eman ditu zenbakiak. Datua da Kontxako badian 25 graduto bataz besteko temperatura izan dugula uztailan eta 26 iritsi da inbat egunetan. Bizkaiko golkoan gertatzen ari denaren adibide bat baino ez da eta horrek ekarri du aldaketa itsasoko ekosisteman. Arrainak mugitzen ari dira antxoa iparraldeko ur hotzetara doa eta kontrara ur tropikaletako espeziak etortzen zaizkigu. Leandro Azko Eusko Jaurlaritzako arrantza sailburu ordea espero dugu berehala faktorian 8:30etan eta aldaketa hauek sektorean eragin dituen bestelako moldaketei buruz galdetuko diogu.

0: abuzturako hilko izpidea ematen du uda honetan inoiz baino gehiago, baina abuzturen lau honetan, astearte honetan, bada bestelako izpiderik eguna doinu hauekin jantziko baitu. Gaurko zita nagusienetako bada, azken ikutua baino ez dira falta, Gasteizen festa lertzeko izari usausti egunon.
1: Egunon, oianen.
0: Arratsaldeko seietan, Zeledon, jetxita, Andre Mari Zuriaren jaietan murginduko da iria.
1: Andre Mari Zuriaren plaza lepo beteta eta eguraldia lagun izango ditu zaldu ondokoak, San Miguel parrokiatik jeitsi, eta plaza alde batetik bestera gurutzatzeko, aurten errege kopa irabazi duen Baskonia taldeko ordezkariek jortiko dute zuzeria, udalak igandera bitarte, laureun ekitalditik gorako egitaragoa prestatu du baita txosnaguneak ere, gaur esaterako foruen plazan

0: dakit taldearen kontzertua.
1: Gaur bai ekitaldiak egingo dira, bihar ikusteko dago, biharko gogoan izango duzu teknikariak sindikatuak lanuztea deitu duelako beraien lan baldintzak aldarrikatzeko festarako grinarekin daude alare gazteiztarrak eta baita zeledon ere ala espero dugu Iñaki Kerejazuk ezur mamitzen du zaldu ondoko baserritarra zatua eta aterkia biak baditu eskutan goizoko bederatzietan itzordu egu dugu berarekin zeledonekin galdetuko diogu nola bizitituen festa alertu aurreko ordu hauek. Gainerakoan Europa osoan zeutako migrazio krisiari begira jarraitzen dugu gaurko eguna ere albiste horri lotuta hasi beharko dugu Europako Batasuneko Barne Ministroek premiazko bilera deituta dutelako zeutako egoera mai gainean dutela.
0: Bideokonferentziaz goizean dira biltzekoa Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak eta beste 22 herrialdek eskatu bezala Espainiako gobernuak elkartasuna eskatuko die bertan estatukidei. Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak gutun bidez zoriondu egin ditu baina ez bai Espainia bai Maroko migrazio krisi honetan eginiko kudeaketagatik baina bazkide estrategikotzat jotzen duen Rabati zuzen joka dezala eskatu dio Europako mugak indartzeko beharra nabarmentzarekin batera. Bilerak emango duenaren zain Frantziak eutsi egingo die gaur Gipuzko eta Lapurdi arteko kontrol zorrotzei.
1: Tensio handiko batzarra espero da neurrerik hartuko duten hori ikusteko dago eta bitartean zautan batzera buelta egiten hasita daude Marokotik Espainiara egin zuten migratzaile gehienek. Hori bai, zenbatek jarraitzen duten Zeutan, hortan ez datoz agintariak bat.
0: Espainiako gobernuaren arabera 2500ek bertan jarraitzen dute Zeutako ordezkariek berriz 5000 arte izan daitezkela diote eta horietatik 1000 adin txikiko ingururen egoera kudeatzea egokituko zaiela. Espainiako gobernua ez da harremanetan jarri momentuz ez Eusko Jaurlaritzarekin ez da Nafarroko gobernuarekin ere baina Jaurlaritzatik kezkatuta agertu da Nerea Melgosa ongizade helburua migrazio kudeatzeko egiturazko plan baten beharra eskatu du.
2: Oso larria da Espainiako gobernuari eta Europar batasunari berehalako erantzun koordinatua eta giza eskubideen guztiz errespetuko izegitzen diogu. Baina baita plangintza, finantzaketa eta erantzukizun argiak dituen migrazio plan estrukturala ere.
1: Atariko honetan ikerketa bat ere bai, Espainiako herri defendatzaileak 149 personari aitortu die Eliza Katolikoaren sexu abusuen biktima izaera apirilean biktimen erreparazioa bermatzeko protokoloa martxan jarri zenetik.
0: Jasotako 450 eskaera guztiak oraindik ez ditu aztertu herri defendatzailearen biktima batzordeak, baina dagoeneko 149 onartu die Elizaren sexu abusuen biktima izaera Nafarroko biktimen elkarteak irailean emango die euren kasuan berri gogoratu. Estatuak eta Elizak abusuen biktimei kalte ordaina emateko adostutako protokoloak bide judizialera jo ezin duten biktimei eragiten diela, izan kasua preskribatu delako edota erasotzailea hildelako, erreparazio simbolikoa eta ekonomikoa jasoko dute.
1: Eta bestelako gaietan datorren astean gertatuko den zientzia fenomeno bati begira prestaketak hasiak dira, badakizue bihar 8 abuztuaren 12 eguzki eklipsea izango dela, ba zientzia soilik ez, tradizioarekin ere bat egiteko proposamena egin du Nafarroko eskila zailen elkarteak eklipsaren berri emateko kanpaina soilu berezia sortu dute Elieraz egunon.
3: Egunon, hiru joaldi dira. Aurreneko joaldia eguzki eklipsea hasi baino ordu bete lehenago, badatorrela eta betaurrekoak jantzi behar ditugula ohartarazteko. Baldenago, iluntasun osoaren iritsiera iragartzeko eta amaieran eguzkiaren itzulera ospatzeko. Metaforikoa dela azaldu digu Joaquin Corcuera Nafarroko eskila zainen elkarteko kidea.
4: Argia pizkanaka joaten da eta horregatik tokea da pizkanaka suabeagoa eta berriro argia azten da ikusten eta berriro bueno, toki txikiekin azten da eta pizkanaka aditzen da jotzea, hori da.
3: Leringo beaketa gunean kanpaindorre eramangarri bat erabiliko dute abuztuaren 12an, baina Nafarroko eskila zainek gida eta partiturak zabaldu dituzte nahi duen beste dozein eskila Ilazainek bere herriko dorretik joaldiak errepikaditzan. Aintzinako eskilen hizkuntzak bizirik jarrai dezan.
1: Badakizu asteartaetan zerura begira jartzen garela hemen faktorian eta gurekin izaten da Mikel Falxa astrofisikaria berak ohartarazpena egina zigun, nahi badugu eklipse hori gure begiekin ikusi ezinbestekoa dela betaurreko bereziak jartzea. Beraz, kontuan hartu gaur ere zerura begira jarriko gara berarekin goizeko 10 aurretik. Kiroletan Andoni Urbizondo egunon.
5: Egunon oian, eh?
1: Ara nola datozen urak itxasoan bereziki ITKE ligako arduradunek elkarteko epaileek espedientea irekiko duela jakin ostean, ezta?
5: Bai, hemendik Donostiara jaitsita ikusiko dugu itxasoa bare dagoela, ez dagoela penasulatorik, baina arraunean ondoko itxasoa handia dago, ITKE elkarteko epaile bakarrak espedientea ireki die, 10 egunatzera Donostia jokatu zen fabrika estropadan parte hartzeari uko egin zioten 6 ontziei, arraun lagunak Tolosaldea, Gorio, Astillero, Zumaia eta Ibaika dira 6 ontziak eta ostirala bitarteko epea dute elegite aurkezteko arau austea larria edo oso larria izan daiteke eta txirrindula izan hainbat kontu, Turrean laugarren etapa, erabaki gerri izan daiteke 21 kilometroko bakarkako erlojupekoa Dijonen eta Burgosko itzulian lehen etapa, hiriburuko Gazteluko ohiko bukaera pikoa eta atzoko notizia, oianen, eta deipo gatxar, bueltan izango da.
1: Horren zai.
5: Zaten genuen, antolatzaileak pozik izango dira, aurkari gienak, igual triste jamar.
1: Kusuko dugu zergertatu den Andoni eskarrek asko.
5: Gerarte.
1: Errepide saren agusian eragozpenik baldugu, Ramon.
6: Ba, horrein gire autoilarak daude Muskizen A8an Bilborantz, autobat matxuratuta dago, eskuineko errei oztopatzen ari da, eta kilometro bateko autoilarak daude. Hala ere, segurtasun sailek esan digu, Garabia iritsi dela tokira, beraz pentsatzeko da aurki eramango dutela autoa, eta arintzen hasiko direla hilerak.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Met Olatz Printzipe egunon.
8: Egunon.
1: Gaur argitzera egingo du.
8: Hori da, behelainoa sortu da eta behodei batzuk agertuko dira goizean goiz, baina desegiten joango dira eguzkitzu geratu arte. Ipar partean zeru ez da erabat garbi geratuko, ala ere bertan ere urdingunen zabalak nagusituko dira. Iparraldeko aize biliko da, arratzaldean indartu egingo da barnealdean, eta temperatura berdintxuekin jarraituko dugu, maksimoak 30 graduren bueltan ibiliko dira barnealdean, eta 26 gradu ingurukoak izango dira kostaldean. Nafarroa hegoaldean 35 gradura bilduko dira. Beraz, udako giro argia espero dugu gaur.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8:09 dira.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Aurrez aurreko kritika eta tensio politiko bete-betean batuko dira gaur telematikoki Europako Batasuneko Barne Ministroak. Zeutan gertatu denak behartu duen ezoiko bilera da goizeko 10:00 hasiko da. Eta gai zerrendan, berez, eztabaidagaia bakarra da migrazio politika. Naiz eta hitz egin beharko duten barne arduradunek besteren artean, Italiak egin duen proposamen horri buruz, Schengen eremoa birmoldatu nahi baitu Giorgia Meloni, Italiako buruak. Mesfidantza handiarekin hasiko da batza. Zarra, Moncloak uste baitu Europako bazkide batzuek bereziki Italiak ez dutela leial jokatu. Egoera baretu aldera Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidentea gutuna kaleratu du, Espainiako kudeak eta goroipatu du Marokokoa ere bai, baina aldiberean Jone Larrañaga Europako kidei elkartasuna eskatu die.
9: Elkartasuna Europaren kanpoko mugak sendotzeko bai, von der Leyen arabera Europak gehiago egin behar du puntu kritikoak indartzeko eta beharrezkoa bada muga fisiko gehiago eraik. Von der Leyenek irmo esan du Europako Batasunak iritsiera legezkanpokoen kontra egiten jarraituko duela eta Marokori ohartarazpen zuzena egin dio esanez ez duela onartuko inork legezkanpoko migrazioa erabiltzea estatukide bati presioa egiteko. Batzordeko presidentearen arabera migrazioa Europa osoaren ardura konpartitua da eta batasunetik bakarrik lortuko dute Schengeneko espazioaren osotasunari eustea. Batasunik ordea ez dutekideek gai honetan eta zatiketa hori agerian geratuko da gaurko bileran, Giorgia Melonik eta Mette Frederiksen Italia eta Danimarkako gobernu buruek neurriak zorroztea eskatzen dute presio guztiak Espainiaren gainean jarrita, 22 herrialde daude talde horretan, Espainiak bultzatutako erregularizazioaren kontrakoak dira eta Italiak Albanian egindakoaren bidetik Afrikan atxikitze zentruak eraikitzaren aldekoak. Espainiari babesa eman diote berriz, Irlandak eta batez ere Frantziak. Jose Manuel Álvarez, atzerri ministroak berretxi egindu, Espainia salatu zutenen kontrako jarrera.
10: Ha habido estados que no han estado a la altura. Ha habido gobiernos que no han estado a la altura. Lo he dicho muy claramente en redes sociales. El gobierno italiano ha sido uno de ellos.
9: Alvarezek Zeuta eta Meliaren defentsa eskatu du, defentsa eta batasuna, Espainiako gobernuaren migrazio politikak goraipatu egin ditu eta gogoratu du Italiatik Espainiatik baino migrante gehiago sartzen dela Europan.
1: Testu inguru horrekin egingo da Europako Barne Ministroen bilera telematik hori galdera asko argitu gabe daudenean. Nerea Sarriegi argitu beharrekoen artean dago Espainiako gobernuak ba ote zekien migranten etorrera haundi hori zetorrela Moncloak ukatu egiten du oraindik.
11: Bai, azken orduotan hainbat informaziok azaldu dute CNI inteligentzia zerbitzuek behin baino gehiagotan uhartarazi ziotela Barne Ministerioari, Marokotik milaka pertsona iriste hartzirela, ez zuen zehaztu noiz, baina bai iritsiko zirela, ba Grande Marlaska ministroak ukatu egin du CNI-ren txostenik jaso zutenik eta hala berritsi du baita Elma Saiz migrazio ministroak ere.
12: No hay ningún informe.
13: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud.
11: Inteligentzia zerbitzuek utxe egin zuten, CNI-a defentsa ministerioaren menpekoa da, ba Margarita Robles ministroak ez du argitu, agentek gertatuko zena zuhartarazpena egin zuten ala ez, baina defendatu du entzun.
14: Los hombres y mujeres del CNI realizan un trabajo excepcional.
11: Lan bikaina egiten dutela, eta gogoratu du badirela Barne Ministerioaren menpekoak diren informazio zerbitzuak ere. Bada, hoiene aipatu beharreko beste gauza bat. Azken orduotan, Moncloak Espainiako Segurtasun Departamentuko komunikazio burua kargu gabetu du. Ostiral goizean, Zeutan krisi alertu berri eta Espainiako gobernuak publikoki ezer esan aurretik, departamentuaren webgunean argitaratu zuen 49.000 migratzaiek muga zeharkatu zutela. Gero, ezabatu egin zuen. Baleen komunikazio publikoan, Moncloak 40.000 migratzaile aipatu zituen.
1: Eta hortik ator, kargu gabetzea beste galdera bada, Nerea, nor dagoen migranten etorrera handi honen atzean? Mafiak ala egonda hor Rabaten estrategia politikoa malguegi jokatu du Marokok?
11: Ba hori aztertu nahi du Auzitegi Nazionalak ikertzeko eskumena duen argitu aurretik Espainiako poliziari txostena eskatu dio zehazteko Zeutakoa talde kriminal batek zuzendutako ekintza izan ote den eta bien bitartean hasieratik Moncloatik defendatu du pertsona trafikoan aritzen diren mafiek sustatu dutela guztia Auzitegi Gorenaren azken epaiaren irakur eta interesatu egin dutela eta migratzaileen artean zabaldu dutela. Epai horrek zehazten du dakizuenez igerian esirik zeharkatu gabe iristen diren pertsonak ezin direla berehala itzularazi. Baina atzo lehen aldiz Robles defentsa ministroak Marokoren balizko erantzukizuna seinalatu zuen.
14: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final. Quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado tendrá que asumir responsabilidades.
11: Hain zuzen, azken orduotan Marokok jakinarazi du Moncloari Gorenaren epaiak izan zitzaken ondorioez ohartarazi ziola krisiak eztanda egin baino egun batzuk lehenago.
1: Migrazio krisionek ondorioak izango ditu badauzka dagoeneko gurean ere Gipuzkoa eta Lapordi artean Bidasoaldeko pasabideetan poliziaren presentzia hirukoiztu baita eta Pirineo Atlantikoetako prefetari da Lorenz Núñez Frantziako Barne Ministroak iragarritako hori betetzen Andoni Lizeaga.
15: Núñezek erran zuen bost aldiz biderkatuko zutela muga lanetan jendea. Gestexek erran du azkenean ia hirukoiztuko dutela ohiko zenbaki hori, ia 400 polizia, gendarme, mugazain eta militar.
16: Point de passage autorisé avec le plus grand nombre de flux.
15: Pasabide importanteena da ubiriatukoa migrazio etorri handiena duena eta hemen egiten dugu indar gehien eta hilabetero kasik operazio bereziak egiten ditugu gainera. Iragan urtean Pirineo Atlantikoetako 19 pasabideetan operazio berezietan eta ohiko kontroletan 3500 gora migratzaile atzema zituztela gaineratu du. Egunean 10 edo 11 gehien gehienak 160 pasabideetan mugan bertan, besteak muga behin igarota barnealdean.
1: Eta Zeutan zer ba ostegun ostiralean sartu ziren migrante gehienek atzera bueltako bide hartu dute jaioterrira iritsi dira, naiz eta Espainiako gobernuak dioen 2500 gelditzen direla. Zeutako agintariek kopuru hori bikoiztu dute eta diote 5000 izan litezkeela. Horietako asko gainera adingabeak dira, ia 1000 Zeutako gobernuaren arabera. Zer gertatuko da eurekin, beste erkidegoetara eramango ote dituzte, Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak orain arte diotena da, ez dutela beraiek laguntza eskaririk jaso Ramon.
6: 1000 inguru dira Zeutako gobernuaren eta Save the Children gobernuz kanpoko erakundearen arabera Zeutara iritsi eta oraindik bertan dauden adin txikikoak. Zeutako gobernuak 900 aur kontrolpean dituela dio eta denak Marokoarrak direla, baina asko direla menditan edo ezkutuan oraindik daudenak. Gainezka daude Save the Childrenen arabera 100 adin txikiko hartatzeko lekua baino ez du eta 1000 inguru daude. Zeutako gobernuaren aldi baterako aterpeak 512 migratzaileren migranteentzako lekua du. 700 baino gehiago daude bertan une honetan eta beste milaka daude kanpoan harreta zain. Egoera larria izan arren, Miguel Ángel Pérez, Ceutako gobernu ordezkariak adierazi du, ez dutela ezohiko erabakirik hartuko eta Saharaz azpitik iritsi diren migratzaileak eta zaurgarrienak peninsulara eramanten hasiko direla. Ba ez Eusko Jaurlaritzak eta ez da Nafarroko gobernuak ere ez dute oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso, are gehiago Nerea Melgosa ongizate sailburuak adierazi du bi urte daramatzatela koordinazio eske.
2: Ja daramagu bi urte honetan koordinatu beharko gara eta Euskadi bere etxeko lanak egin behar ditu, baina guk ez daukagu ahalmen guztia, kompetentziak ez dira gurea. Lan egiteko behar dugu irizpide guztiak jakitea eta baita ere erabakiak hartzeko.
6: Ceutako azken krisiaren ondoren Frantziako gobernuak indartu egin ditu kontrolak Lapurdiko mugan eta Jaurlaritzak eskatuta dago honek Gipuzkoan izango duen eraginarengatik. Euskadi laguntzeko prest dagoela esan du, baina informazioa behar duela migrazioak behar duen erantzun bateratua antolatzeko.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: dutxaja.com. Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
20: Euskadi Irratia.
21: 8:19 dira. Arratsaldeko 6ak jotzearekin batera Andra Marezuriaren jaietan bete-betean murgilduko da Gasteiz. Udalak 400 ekitalditik gorako egitarau zabala prestatu du txosnaguneetan. Egunero izango da parrandarako aukera eta unean unean ere sortuko dira ziur 11 plan festarako. Deian uski Zeledonek egingo du aurten ere Iñaki Adriozola.
20: Euskal Herria Irratian. Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
22: Larrialdi zerbitzuak izenak berak dioen moduan larrialdiei arreta eskaintzeko sortu ziren eta hortaz ez dute begionez ikusi suhiltzailek eta babes zibileko langileek 081 telefono zenbakian zein 062 zenbakian jasotzen diren deiak zuzenean 112 telefonoak kudeatzea. Langileen batzordea kritikatu du langileei deus esan gabe hartu izana erabakia eta baztertu egin du erabaki hori. Langileen batzordeak ela eta lab sindikatuen babesa du eta atzo ohar argitaratu zuten euren kexa helarazteko. Langilek ez dute aldaketaren berririk eta ez dakite zenbaterainoko eragina izan dezakeen funtzionamenduan. Planifikazioan zailtasunak eraginen dituela adierazi dute, akatsa izanen dela aldaketa hori txertatzea, larrialdi zerbitzuaren zeregina kaltetu egin dezakelako. Larrialdi zerbitzuak hartatzeko baliagarria da 112 telefono zenbakia, bestelakoetarako deiak, polizi egiten zaizkien arreta eskaini behar badie, baliabideak desbideratzea eta euren zereginak inkalarrian jartzea ekar dezake. Izan ere, benetan larriak diren egoerei ezin izanen diete behar bezala harta eman, ez behar duten azkartasunarekin, ez eta herritarrek behar duten efikaziarekin ere. Larrialdi zerbitzuak zamatu eginen dituztela ere uste dute eta atzerapenak sor ditzakela larrialdi bati erantzuteko garaian. Gaineratu dute oharrean, polizien larrialdi zerbitzua hobeki koordinatu eta kudeatzeko bestelako aukera seguruak badaudela 112 telefonoa baino zerbitzua kaltetu gabe. Langileen batzordeak eskatu duena da utzi dadila plan albo batera, ez daitezela 081 eta 062 telefonoetako deiak 112-ra bideratu eta prozedura desberdinak desberdin bat diseinatu dadila, kalterik ereginen ez diena, ez langilei ez eta herritarrei ere. Egunon guztioi, larrialdi zerbitzuek eskaintzen duten arreta zerbitzuari begira jarrita abiatu dugu gaurko albiste kontakizun laburra. Gertuko informazioari begira jarriko gara orain, abuztuak lau ditu gaur, aste artea da, eta gaur giro lasaia gailenduko da kalean, bero eginen du, goizean goiztodei batzuk ikusten ari bagara ere, orduek aurrera egina ala desegin eta eguzkitsu geratuko da. Arratsaldean bero hodeiak ager daitezke, baina ez dute ekaitz edo euririk ekarriko. Haizea ahul eta aldakor dabil, arratsaldean iparraldeko nagusituko da, eta barnealdean zakar ere ibili daiteke. Barnealdean temperatura maksimoak igo eginen dira, gaur Iruñean 36 graduak ikusiko ditugu berriz, une hauetan 20 gradu ditu.
20: Iruñerria goizetik.
0: Udaberriak eta udak ez di usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, iru. lacolmenateayuda.com.
3: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
4: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
3: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
4: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
3: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Larrialdi zerbitzua hitz egin dugu, larrialdia bizi dena Ceutan Marokotik iesi iritsi diren milaka migranteren egoeragatik. Bada ultraeskuina aritu da bere mezua helarazten eta jendea xaxatu nahian, ohi duen moduan, eta gurean adierazgarria izaten ari da uharteko parrokoak sare sozialetan esandakoa. Behar izan ez gero Rabat bombardatu beharko litzatekela esan du, beste perla askoren artean Itxaso Etxeberria, egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uarteko parroko eta Iruñeko katedraleko kanonigoak hainbat mezu argitaratu ditu isa sare sozialean. Bertan Marokoren birkonkista aldarrikatzen du, inbaditzaile ez hitz egiten du, eta Rabateko bombardaketa Zeutara migratzaileen etorreraren erantzun gisa planteatzen du. Bere argitalpenetan migrazioa delinkuentziarekin lotzen duten mezuak eta mugan gertatutakoari buruzko konspirazio teoriak ere zabaltzen ditu. Migratzaileak mehatxu kolektibo gisa aurkezten dituen kontakizuna indartuz eta fenomeno konplexu bat konfrontazio eta beldur logika batera murriztuz. Narratiba horren aurrean, Sos Racismo Nafarroa bezalako erakundeek gogorarazi dute Zeutan gertatutakoa ezin dela azaldu soilik mugako segurtasun edo kontrolarazo gisa. Horren atzean giza eskubidei, desberdintasun globalei eta estatuen artean partekatutako erantzunkizunei buruzko gaiak daudela ziurtatu dute. Gainera uhartarazi dute diskurtso alarmistek beldurra elikatzen dutela eta migratzaileak deshumanizatzen laguntzen dutela. Hori guztia milaka pertsonak muga bat zeharkatzen saiatzeko bizitza jokoan jartzen duten testuinguru batean.
0: Bestelako gaiei begira, alokairuen prezioan gorakada txikien apairatu du Nafarroak Espainiako gainerako erkidegokoekin alderatuta. Apenas mugitu dira prezioak 0,1 urte osoan eta Espainiar bataz besteko 6,8 izan da. Datuok ezagun egin dituzte hain zuzen ere Nafarroa alokairuzko etxe bizitzak sustatzeko planak egiten ari denunean, eskuragarriagoak izan daitezen etxe bizitza ahalik eta populaziorik handienarentzako. Horixe da gobernuaren erronka nagusietako bat. Horrez gain, Nafarroko gobernuak jakinarazi du pasaden hilean 208 etxe bizitza eraikitzen hasi zirela, iaz hilabete berean baino 80 gehiago. Horien artetik 187 etxe bizitza libreak izanen dira eta 21 babestutakoak. Hilabete horretan gainera 430 etxe bizitza amaitu ziren, 180 salmenta librekoak eta 40 babestutakoak. Hezkuntzan, lanbide heziketa goranzko joera hartua handu duela zenbait urtetik ona eta heldu den ikasturterako ere ia plaza guztiak beteak izanen dira. Oraingoz 6027 ikasle berri ikartuko dute parte, lanbide heziketan, oinarrizko, erdimailako eta goimailako zikloetan. Elektrizitatea eta elektronika eta ibilgailuen mantentzea, oinarrizko graduetan, erizaintzako eta administrazio kudeak eta kozaintza osagarrien erdimailako graduetan, eta administrazio eta finantzak

Zureganan naramaten hoiek haizearen egalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen egalak dira.

zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira. Zureganan naramaten hoiek haizearen hegalak dira.

정답.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: A la sombra de un olivo descansaba la mentira, camuflada entre sonrisas, palmas.

Devo sguardgin della casa quan la llicència tinguem.

0: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, sortua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut? Nahiko al naiz, nahiko al dut? Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.
1: Bang, bang, bang, bang.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, ganantzako, sendizentzako, barruen dausen antzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Badak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9948-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker bihot bihotzetik. Zorion txin zan. Ikusi arte.

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure ordenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurria naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Zerreskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Zerreskatzen du herriak,
1: Patrizia!
0: Zerreskatzen du

0: zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak?
1: Amnistia!
0: Zer eskatzen du herriak? Askatasuna!

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.